0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede ususret jeseni potraži u Harvey Normanu.

Glazbeni test Otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na Otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se

0: Romantična kombinacija Kygo Kelly The Griffin Save My Love smo odslušali. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Na radiju koji voliš. Ovo je Weekend uz Otvoreni.

0: i Jason Derulo se okušuje u žanru reggaetona sa Melody i DJ Goom. Mi Chico smo odslušali u 10.23. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.

K-pop i to korejski Kecaj i Animal. U eteru otvorenog dobrodošli u predzadnji dan ljetne sezone 2026. Da, 29. i 23. nam starta jesen, pa me zanimalo što ove nedelje radite, kako provodite kraj ljetne sezone. Vidim da ima ljudi koji bicikliraju, ima ljudi koji planinare, šeću, svakakim fizičkim aktivnostima se bave. Definitivno, iako samo kao Igor kuhate i radite si nekakvu klopu i ništa drugo produktivno danas nećete raditi, i to je sasvim dosta za jednu nedelju. Sve to pozdravljamo i sve to pojačavamo s mjuzom koja ide i dalje. Niko Santos, All Time High pred nama. Uživaj! Late.

Serb Chainsmokers i Ink Addicted odslušali smo za kraj prvog poluvremena ove nedelje. Bez brige, neću vas ostaviti same, ostanete uz dobro društvo s Janom u ostatku ove nedelje uz Otvoreni, a mi se opet slušamo nekad idućeg vikenda. Ljudi, uživajte i lagodan nadolazeći radni tjedan vam želim. Obratite pozornost na Otvoreni, posebno od srijede na dalje.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby. Otvoreni.

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni HR, ispuni anketu i možda baš ti osvojiš Select Box adrenalinski doživljaj. Yes, baby!

0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Urediti dnevni ili spavaću u Harvey Normanu ne moraš birati. Odabrane garniture snižene su do čak 55%, a setovi kreveta i madraci do 54%. Velike uštede u susret jeseni potraži u Harvey Normanu.